0: Slušali smo Finijasa, inače je Billy Eilish ima brata i ovo je on.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Pa mislim i Finijas ima sestru, a to je Billy Eilish.
0: E, tako je, vidno, to je istina.
3: Nego Marko, da te pitam nešto, ti bi mogao znati, je li Billy Eilish možda ima brata?
0: Ne.
3: Nema, jel da? Ne, to sam mislim.
0: Jedinica uvijek, znači.
3: Pa da.
0: E ljudi, prvo moram vam reći prije što krenemo na bilo što ozbiljno dalje, jedna jako, jako ozbiljna i jako bitna stvar. Dakle, ja znam da vi mislite da se ovdje u eteru s vama nalaze tri neke obične osobe i to uglavnom je istina, dva od tri, ali jedna od tih osoba je posebna. Jeste li ikad čuli za kilograme? Jeste. Jeste li ikad čuli za teretane? Jeste i to. A jeste li ikad čuli za girije?
3: Ne.
0: Jeste i za girije.
3: Da.
0: To su vam oni utazi, slučaj da niste.
2: Okrugli oni.
0: Okrugli utazi sa onom ručkom gore i onda ih njišete. Uglavnom.
3: Zvona.
0: Neki ljudi njišu girije od 8 kila i to je okej.
2: Okay. I od 4, isto okej.
0: Okay. Neki ljudi njišu girije od 4, ja sam vidio čak girije od 1 kila.
3: I dobro.
2: Sve u redu.
3: I ljudi to njišu.
0: I to je okej.
3: Okay. A nekima je ta od kile zastaviti na privjesak za ključeve.
0: Tako je, nekima za naušnicu.
3: Za naušnice, da.
0: Međutim, postoje neki ljudi koji su njihali nekoć girije od 8 kila, iza toga su njihali girije od 12 kila.
3: Da li mi je to bilo dovoljno?
0: Ne, Hrvoje! Ne, to nije bilo dovoljno!
3: Ne!
0: Jer jučer su njihali girije od 16 kila! Još kila za njihat uopće.
3: Ima.
0: Ili ih je sve uzela i sve ih je za njihala.
3: Sve kila je za njihala.
0: Dora, 16 kila.
2: 16 kila.
0: Wow, reci nam kako se osjećaš. Pusti sad sve, ovu cijelu temu koju smo htjeli raditi, bacamo u smeć.
2: Osjećam se fantastično.
0: Veliki dubinski intervju, ja sam sad Aleksandar Stanković.
2: Nisam.
0: Imamo sat vremena ti i ja. Kako si se
3: kako
0: osjećao?
3: Kako je njihati 16 kila?
2: Srijedom u 7. Uglavnom, pre dobro je bilo. Ja nisam u sebe vjerovala. Ovim putem moram se zahvaliti svom treneru Ivanu koji mi je donio giri od 16 kila nakon što je vidio kako njišem s lakoćom giri od 12 kila i rekao je, želiš li giri od 16? Ja sam rekla, ne želim.
0: Reci mi sve o svom mentalnom procesu, jesi li se osjetila prestrašeno, kao ovo je prevelik zalogaj za mene?
2: Nije bilo vremena puno za razmišljanje, jer je to bilo, radili smo brze vježbe, 40 sekundi radiš, 20 sekundi odmaraš. I onda on ti 20 sekundi donio tu giriju i rekao, evo ti je. Ja sam rekla, što si mi to donio, Ivane? On je rekao, giri od 16 kila. Ja sam rekla, ajde probaću. I onda sam ju njihala s lakoćom idućih 40 sekundi svoga života.
0: 40 sekundi si
3: njihala. Koliko si ju, znaš koliko puta si ju zanjihala u tih 40 sekundi?
2: Pa ajmo
3: sekundi.
2: Reći, pa sigurno 30.
0: Možeš li nam demonstrirati sad otprilike ustani ovdje, samo da vidimo kako je to izgledalo. Znam da ljudi ne vide, ali zahrvaju i mene otprilike.
2: Evo, recimo da imam giri u ruci.
0: Okej.
3: I tako ovo 16.
0: Moram uvidjeti podlogu da čujete, morate čuti, ajde njiši.
3: A kako se njiše ova...
0: Hrvoje, šuti, moraju ljudi čuti da njiše. Ne, to je to.
3: A kako se njiše ova od 8 kilograma?
2: Isto tako.
0: Ali lakše.
2: Malo lakše.
0: Misliš li da ćeš ovdje stati ili ovo tek jedna
2: ovo
0: od stepenica?
2: Ovo je tek moj početak.
0: Girija od 100 kila. To ne postoji.
3: Jednom rukom.
0: Napravit ćemo je za Doru. Dora, znaš šta... Ponosni smo.
2: Hvala.
0: Stvarno smo ponosni na tebe, svaka čast, ljepotica naša.
2: Evo kaže Vedran, ja sam nekada njihao girijama od 16 kila, ali u svakoj ruci po

0: doručak na drugom.
1: Svega tvoga, evo se, odričem. Odavno drugoj govorim da sam njena.

0: Posle toga, ako napraviš neki umak...
1: Neki ljuti umak, slobodno.
0: Svo troje volimo ljuto, pa šalje. A ovaj, ja mislim da bi ti bila značajno bolja vrtlarica nego što bi ja bio.
1: Ali meni sve propadne.
0: Meni isto, a znači i tebi biljke umiru.
1: Ja ti, znaš, imala sam uvijek problem, moji roditelji vole jako saditi stvari u našem dvorištu i onda kad sam još živjela s njima, oni bi recimo otišli na more i rekli bi mi sad idućih, ne znam, tjedan, dva, brineš se za vrt.
0: Biljke vrište odmah čim čuju.
1: Ali što je najgore od svega, ja sam stvarno sve ono što bi mi oni, to mi je bila najveća trauma. Kažu mi, moraš zalijevati, ja kažem dobro. Tata mi sve pokaže, sa crijevom prođe cijeli vrt, pokaže mi jedan dan prije nego što ode na more kako to izgleda, koliko toga treba. Kaže mi, pogotovo recimo kad su rajčice u pitanju, to sve zalijevaš kad padne mrak, odnosno kad više nije vruće, kad nema sunca. Ja kažem, može, nema problema. Dakle, radim sve identično kao što rade oni. Oni se vrate i kao, nisi zalijevala. Vidi se, pogledaj ovo smeđe lišće. Ja kao, ali jesam. Ne, nisi.
0: Ja. Možda za biljke su te jednostavno mrzele, ono. Da. Kako ljudi kažu za profesor.
1: Namjerno ću sad uvenut.
2: Rađe ću uvenut nego trpit nju tijan.
0: Okay, a ko ima eventualno za ubaciti nešto vezano za ovo, jel neko možda si uzeo tako neki vrt pa ga počeo uzgajati tamo stvari, brinuti se o tom vrtu, jel vam propalo sve kao što mi mislimo da bi nama propalo ili se drži, ako neko ima neku priču može i to javiti. Sad, za početak ovog sata slušamo TBF i Datu, ali prije toga Maggie Rogers, ko ne zna za Maggie Rogers, nek sazna za Maggie Rogers jer je odlično. Would you believe

0: Za 10 nam je došlo, slušali smo Marčibu i Rome Wasn't Built in a Day i došli smo do kraja za danas. Prije nego što odemo, želim vam pustiti još dvije glasovne poruke. Obi su jako kratke i obi su jako dječije.
1: Dobro.
0: Prva je ova koju smo slušali već malo prije, to je Marija i njena recenzija vrtića.
2: Meni je jučer bio prvi dan vrtića i bilo mi je dobro.
0: A sad nekog malo više ipak vjerujem.
3: Bio sam sam u vrtiću.
1: Šta je bio?
0: Sam je bio u vrtiću.
1: Sam?
0: Da, nemam pojma šta je to.
4: Kaže Željka da je napokon ostao sam u vrtiću, da nije morala 2,5 sata biti tamo s njim kao zadnji
0: put. To kao, samo u smislu bez mame.
1: Sam mislio kao samo on. Da nisi promašio zgradu, prijatelju.
0: Slušaj ga, čuješ tu sreću?
3: Bio sam sam u vrtiću.
4: Mislim se kako sad
1: u vrtiću.
0: Okej. Ljudi, hvala svima na dijeljenju ovih svih sudih priča danas. Mislim, realno sad će nam vrtić biti aktualna tema neko vrijeme i škola, naravno, isto da možeš sličnih takvih stvari dijeliti. Ako nekog nismo danas pročitali ili nešto, nemojte se ljutiti, budemo to sutra eventualno ubacili. A sutra tebe nema, jel tako?
1: Sutra mene nema, da, imam neku obavezu, pa se čujemo i vidimo preko sutra.
0: Ok, da. Dora, ti i ja smo sutra, hoćeš izdržati.
4: Prepušteni jedno drugome, dosta mi je toga.
1: Hoćeš se naspavati?
4: Dora, pa nadam se, evo, da budem.
0: Ja mislim da,
4: potrudit ću se.
0: Znači, kad dođeš, neće proći 15 sekundi od trenutka kad ona otvori vrata svog stana, dok kad će spavati, gotovo. Znači, oči su, ako ste gledali Tom i Jerry, ono kad se Tom nacrta zjenice na zatvorenim kapcima, to je sad u principu.
1: Ili Gustav kad si šibica.
0: Ok, čujemo se sutra u 6, uživajte u danu i aj bok!

I prekinu mi se The Cure i Lullaby, ali ništa zato. Na radiju postoje mnogi kanali, pa može ponovno. Aha. Mi se vraćamo k vama odmah nakon novosti. 13 je, sad će 26. minuta. Vi ste uz Ljeto na drugom. Ostanite uz frekvencije na drugom Hrvatskog radija.

0: Još otprilike sat vremena, nešto manje smo s vama, radimo svoj reprezentativni popis pa da čujemo
1: kako divna jela, kakvih ste se divnih starih jela sjetili, neka pripremamo stvarno i danas. Evo primjerice Domenico kaže sarma, jedino sarma. Sarma i pire i udri. Slažemo se, Domenico. Da, sarma je jedno od onih jela koje stvarno svi pripremaju. Javila se Mirela. Kaže Mirela, čobanac, gužvara u koji ide.
0: Gužvara.
1: Mak crni, mak bijeli, orasi. Da, gužvara, to je, ajmo reći, da spada pod deserte ili ti kolače. Uh-huh. Hvala Mirela. Onda samoborska greblica, granadir marš, kaže Danko. Uh-huh. Onda kaže Ivan, fiš paprikaš, zaboravljamo našu čarobnu Slavoniju. Evo,
0: niko
1: fiš.
0: Nije zaboravio.
1: Ma mi nismo zaboravili.
0: Kulen.
1: Ljubica, isto tako kaže, kod nas u Slavoniji najbolja jela čobanac i fiš paprikaš. Evo, samo
0: dobro,
1: treba doći, dakle, jesti i uživati.
0: Dakle, čobanac i fiš sada se evo penju na toj ljestvici, sudeći po vašim glasovima, ali očigledno na prvom mjestu i dalje ona.
1: Sarma.
0: Ha. Hajmo onda malo čuti nešto o njoj.

0: dana. Drugi dio dana.
1: Možda će neko opjevati čobanac, fiš paprikaš, što smo, štrukle.
2: E, Kanđija je otpjevao fiš.
1: Je?
2: Mm-hmm.
1: E, onda ćemo i to malo čuti. Jel ima još ovih kandidata za popis ili smo se evo zadržali na više?
2: Pa evo, javila nam se Vesna. Vesna se također sjetila štrukli, ali štrukle na juhu. Kaže, Vesna, sretna sam kaj me moja pokojna baka naučila raditi štrukle i moje unuke ih obožavaju. A to je onda to. Slažem se, Vesna. Evo, tako se to prenosi. Ljubav prema tim autohtonim jelima s koljena na koljeno, tako je.
1: Iz kuharice u kuharicu.
2: Iz kuharice u kuharicu.
1: Ajde da čujemo ovo što si rekla. Kanđija i odjevene žene. Fiš.

Radio Blog na drugom. Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

Dobro večer svima, dobrodošli u Radioteku, sa vama je Daniel Turk. Za večer sam pripremio puno dobre nove glazbe, nemamo nikakvih gostiju, tako da evo, nadam se da ćete uživati u selekciji i zaplesati uz drugi program.